སྐྱབས རྒྱས རྒྱ སྲས བཀོལ རིམ པོ ཆེ ཐུབ་ཏན ཆོགནོར ཆོག ཅིལོ ཅིག་ཏོན རུབ་ཀ્યા རུབ་ཅུ ཁོང་ ཨབ્રેલ ཟ་བེ ཚེ སུམིན ཇ་པ་ནི རྒྱ སྲ ཏོ་ཀེ ཨབ ཇམ་ལིང ཅི ཆུ་ཟུ ཡོང ཟོག སི སྐབ ཚོགས ཚོགཅེ་ནི ན ཐུཤེས ལ ཕེབས ཟ་ ཏོ དེ ཏུས ལ སྐབ གོན རྒྱལ་ཝང ཐམཅ ཁེན་ཅིང ཟིགས པ ཆེན པོ ཆོགང ཕེབས ཟ་ ཟ་ཏེ དུག ཨིན ན དེ ཏུས ལ ཚོགཅེ་ ན ན ཐུས ཟ་ ཟ་ཏཁན ཐུཝམི གུནི ཤུང་སྐབ ཏམ་པོ ཡོད་པ་ཟ སྐབ གོན རྒྱལ་ཝ སྐུཛེང་ ཅུ་ཇི་ པ ཆེན པོ ཆོག དང ཇལ མ་ཏུ དེ་སྟིང ན ཚེས ཅོང་ཡིན ཉིན ཆོས་གི ཤུང་སྐབ religion and conservation ni chokswa guzuk chas te tuz la chokdu te nanga thu sa yong kha ni thuzmi changma jalzum skyot religion conservation ni chokspe nanga hindu jews muslim mashika pa nai jain sikh tenna chokla city kon phautang nation www

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག